pesos iti dayta a tiyempo. Ti Maharlika Livelihood Center, anak. Ken ti Bagyo Lubwagan Road amang isilpo iti bingget ken Kalinga Apayaw. Ti binengket ng iladang iti 30 million pesos para iti Lamot Banawi Road, 40 million pesos para iti Agoo Turbao Bagyo Road, ken 180 million pesos